0: Imam ideju. Hajmo po gajbu nektara u Marketas. Treba da se spremimo na vrijeme.
1: A šta se slavi?
0: Praznici stižu, a u Marketas uz gajbu nektara dobiješ i paket drvenog uglja na poklon.
1: E, to je već prava stvar. Dokad traje akcija?
0: Od 27. aprila do 5. maja.
1: Uz nektar lako je biti glavni majstor za roštilj.
0: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

0: biraj uvijek svježu u Tropiki Moj Market trgovinama. Od 1. do 4. 5. Svinjski vrat s kosti 7,99. Paradajz 2,99. Sir Kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,99. Tuborg pivo 0,5 litara 0,89. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deterđent za veš Mister Oxy 45 pranja 6,95, toaletni papir Satin 16 komada 3 sloja 4,95, deterđent za veš Bioaktiv 30 pranja 6,99, deterđent za suđe Mosklin 500 ml samo 1 km. Vaš robot.
2: Neka četvrtak postane mali petak u kafe baru Baltazar. Svakog četvrtka od 20 časova za vas organizujemo muziku uživo uz neprevaziđene XU hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.

Oni su Pseudo Eho i Funky Town na prvom programu Big Radija. Sad bi bio red da malo pričamo i o sportu. Dakle, da vam serviramo sport uz kafu bez šećera, ali sa dosta nervoze sa strane. Krenut ćemo od NBA lige, gdje su Toronto Raptorsi odlučili da ne odu kući još. Pobjedili su Cleveland Cavaliers 112-110 nakon produžetka, izborili sedmu utakmicu. I sad dolazi onaj moment koji ubija živce trenerima. 11 sekundi do kraja, lopta ispadne iz ruku, a RJ Barrett kaže hvala lijepo i pogodi trojku za pobjedu. Onaj šut što ne ulazi kad si sam na terenu, ali u play-off ulazi jer život voli dramu. Orlando imaš 22 koša prednosti na poluvremenu, publika već razmišlja koga će dobiti u sljedećoj rundi i onda nestaneš. Detroit okrene i dobije 93-79 i sad idu u sedmu utakmicu. To je onaj scenario kad si već skinuo jaknu i misliš da je proljeće, a uveče te ubije minus. Igra se u nedjelju od 9:30 taman da pokvari planove svima koji su rekli neće večeras gledati ništa. Po našem vremenu, naravno. Na zapadu, Los Angeles Lakersi su završili posao protiv Houston Rocketsa bez drame 4-2 u seriji, odradili pola posla u prvom poluvremenu i ostatak utakmice, onako držali stvari pod kontrolom. Sljedeća stanica, Oklahoma City Thunder, tu već nema laganih razgovora. U Euroligi Real Madrid ide kao voz bez kočnica, 2-0 protiv Hapoela, 102-75, jedini haos, isključenje Vase Micića, znači Real pobjeđuje, ali nije moglo bez malo drame da se osjeti Balkan u vazduhu. Kad smo već kod Balkana, ABA Liga ima svog novog šefa, Bogoljub Marković, MVP ove sezone. Lik ima 20 godina i već igra kao da je prespavao pola karijere, pa sad nadoknađuje. 18 poena, 9 skokova, znači nije statistika, to je pa recimo inventar. A što se tiče Srbije, tu je balkanski mentalitet došao do izražaja. Zlatibor je šokirao Crvenu zvezdu, 94-89, serije 1-1, ide se u majstoricu i naravno nije moglo bez tuče. Meč je obilježio incident u finišu treće četvrtine kada je Nikola Kalinić fizički nasrnuo na Mateja Čabeja. Bilo je i udaraca, došlo je do opšte tuče, kao epilog isključeno ukupno 6 igrača. A kada je tenis u pitanju, Krunić i Mladenović stale su u polufinalu Madrida kod muškaraca, Sinner i Zverev u finalu. Sinner obara rekord, mlad, hladan, precizan, dopingovan, konkurencija ove sedmice, pa recimo da nije baš noćna mora, nije kriv, igra protiv svih njih koji su tu. Rekoh, Zverev sa njim u finalu. Eto, sport, to je jutros, dao nam je sve, dramu, preokrete, tuče, malo rutine da se ne naviknemo previše na haos.

malo ćemo i o jednom interesantnom dešavanju kada je tenis u pitanju na današnji dan 2. maja 2007. godine, da budem preciznija. Tenis je odlučio da malo poludi, ali onako elegantno u bijelim čarapama. Zamislite scenu, jedan teren, ali podijeljen po pola, pola šljaka, pola trava. Neko je rekao, ajmo da napravimo kompromis, pa šta bude. I to čudo od terena, izašli su 2007. godine Rafael Nadal i Roger Federer. Jedan kralj šljake, drugi kralj trave, bukvalno sudar stilova, ali u pravom smislu te riječi. Nazvali su to Battle of Surface, ali realno to je bio eksperiment koji je mogao da završi ili genijalno ili totalni potop da bude. Ispalo je stvarno genijalno. 7000 ljudi na tribinama, milioni ispred ekrana. Čini mi se da sam pročitala malo prije da je nekih 200 miliona gledalo taj okršaj. Svi su gledali kako loptica prelazi granicu između dva svijeta. Jedan korak i već si u drugom univerzumu. Na jednoj strani kliziš, na drugoj se odbijaš. Kao život u ponedjeljak i subotu na istom prostoru. I što je najbolje, iako je bilo revijalno, niko se nije zafrkavao. Nema tu, nije bilo ono, ajmo, lagano ćemo, nego svaki poen kao da odlučuje nešto veliko. 2 sata igre, nervoze, publika na ivici i na kraju Nadal uzima pobjedu u taj breaku 3. seta. Ali iskreno, rezultat je tu bio onako sporedna stvar. Poenta je bila nešto drugo. Pokazati koliko je tenis u stvari lud sport kada mu daš malo slobode i koliko su ova dvojica bili onako posebni. Ne samo jer su osvajali trofeje, nego su mogli da naprave spektakl i kad pravila malo savješ, promjeniš ih. I evo skoro 20 godina kasnije, niko nije ponovio tu ideju. Vjerojatno zato što su svi shvatili da neke stvari ne diraš dva puta, kao kad napraviš savršenu kafu drugi put i nešto krene naopako. Ali taj meč ostaje kao podsjetnik da sport nije samo statistika i trofej, nekad je i malo ludila, taman koliko treba da ga zapamtimo.

0: Gradi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolice više modela 13,95. PVC stol 90x90 centimetara 39,95. Sklopivi prenosni roštilj 16,95. Putni kofer već od 36,90. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: brzo. Trebamo plan za praznike.
1: Imam, roštilj i nektar.
0: Još bolje, Marketas. Uz gajbu nektara dobiješ i paket drvenog uglja na poklon.
1: Znači, sve spremno za majstora roštilja.
0: Baš tako. Akcija traje od 27. aprila do 5. maja.
1: Uz nektar lako je biti glavni majstor za roštilj. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvedeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

U fabrici kompanije za proizvodnju Deserta Edu, koja se nalazi u industrijskoj zoni Marienhof u Ermelou u centralnoj Holandiji, rano jutros izbio je požar koji je potpuno uništio objekat.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

0: te prvomajske i đurđevdanske popuste od 29. aprila do 5. maja. Roštinska kobasica ili ćevap, kilogram 9,95. Kola, litar 25, 1,69. Pivo Jelen Fresh, više vrsta, 1,39. Ugalj za roštilj 2,5 kg, 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo električni roštilj 34,90, električno kuhalo sa platom 24,90, mini pećnica sa dvije plate 139,90, mašina za veš 8 kg 399 km. Vaš robot.

0: nepotrebno znanje.
1: Ko je napravio?
2: Kako je
1: dobio ime?
0: Kako je? Zašto?
1: Šta bi bilo?
2: Odakle potiču?
0: Zašto?
1: Ko je bio?
2: Ko je bio?
0: Zašto?
2: Kako je? Koliko puta?
1: Kako je nastao? Koliko je trajao?
2: Koja država je?
0: Zašto?
2: Ko je bio? Dobio ime?
1: Kako je
0: dobio ime?
3: Dobrodošli u nepotrebno znanje.
1: Nepotrebno znanje.
3: Ko je jači, tigar ili lav? Šta je to čardak? Kako je nastao kviz milioner? Koji muzički instrument je najglasniji? Kako su nastali tramvaji? Emisija Nepotrebno znanje je još jednom u vašem gradu i dobrodošli na druženje sa raznoraznim zanimljivostima, trivialnostima, čudnim podacima i nesvakidašnjim događajima. A osim ovih navedenih stvari, u emisiji nas čeka i dobra muzika, pa s tim u vezi jedna muzička zanimljivost na početku. Naime, emisiju će otvoriti muzičar i kompozitor koji je već sa 6 godina održao svoj prvi koncert i tom prilikom je, verovali ili ne, svirao sopstvene kompozicije, a nije Mozart. A moje ime je Goran Jovanović.
1: Nepotrebno znanje.

0: Bio je ovo Evangelos Odisej Papatanaziju, poznati kao Vangelis. Kao što rekoh, prvi koncert je održao već sa 6 godina, a klavir je naučio da svira već sa 4. Dakle, sve u njegovom životu već od najranijih dana upućivalo na to da će postati velika zvezda. A u nastavku prva današnja priča. Vezana je za prevozno sredstvo koje je nekada bilo vrlo popularno i kod nas, ali danas se njim možete provoziti samo u jednom našem gradu. U pitanju je tramvaj. Najprije tramvaj je bio atrakcija i tehnički eksperiment, a posle je postao sastavni deo gradskog života, naročito u Evropi. Prvi tramvaji su bili proizvedeni u 19. veku i bili su vučeni konjima. Njihova konstrukcija je ličila na železničke vagone, koji su bili nešto lakši i takvi da su mogli da budu na konjskoj zapregi i mogli su lako da manipulišu po uskim gradskim ulicama. Tramvaji koji su bili na konjsku zapregu ubrzo su zamenjeni sa drugim pogonskim snagama i tako su najprije uvedeni tramvaji na parni, a zatim i na električni pogon. Kao što znamo, praktično ključni deo tramvaja je trola koja klizi po električnoj žici i na taj način obezbeđuje energiju za pokretanje tramvaja. Međutim, u prošlosti je bilo puno pokušaja, a ima ih i danas, da se nađe način kako bi trole bile izbačene iz upotrebe, a jedan od zanimljivijih predloga je bio da tramvaji pogon dobijaju od šina kroz koje bi bila puštena struja. Međutim, takav vid snabdevanja energijom bi mogao imati i potencijalne loše posljedice, pogotovo za one ljude koji odluče da iz nekog razloga hodaju po šinama. Tek bilo kako bilo, u Srbiji je prvi tramvaj sa konjskom lučom od 1892. godine prevozio putnike po Beogradu. Kasnije su Subotica, Niš i Novi Sad također koristili tramvaje, ali Beograd je ostao jedini grad u Srbiji u kojem se oni i danas upotrebljavaju.
1: Nepotrebno znanje.
0: A u nastavku slede dve pesme iza kojih stoji isti čovek. Njegovo ime je Dieter Bohlen i znamo ga iz grupe Modern Talking. Međutim, ta grupa nije bila jedini njegov projekat. Osim ostalog, napisao je i dve pesme koje slede. Prvo ćemo čuti CC Catch, a zatim i grupu Blue System.
1: Nepotrebno.

Bila je ovo Earth of Kit u maxi verziji pesme Where is my man, a sada idemo u svet televizijske zabave. Naime, pred nama je priča o jednom od najuspešnijih televizijskih proizvoda u poslednjih nekoliko decenija. U pitanju je super popularni kviz Želite li da postanete milioner? Koncept kviza Želite li da postanete milioner razradio je čovek po imenu David Briggs po narudžbini produkcijske kuće Celador. Danas je David jedan od direktora u toj kući. Kako je sam priznao, prvu ideju za kviz milioner David je naškrabao na parčetu papira i onda to pokazao scenaristima Steve Knightu i Mike Whitehillu. Inače, sva trojica radila su za Celador i jedini posao im je bio upravo kreiranje kvizova. Tek kako se ideja razvijala, postajalo je sve jasnije da će kviz biti veliki hit, međutim, pred autorima milionera je tek bio veliki posao. Naime, trebalo je ubediti televizijske kuće da je ideja dobra. Pregovori su trajali pune 3 godine, a onda je TV mreža ITV pristala da kviz krene u program. Prvi put ovaj kviz je emitovan 4. septembra 1998. godine i već posle 2 godine postao je jedan od najgledanijih kvizova u istoriji televizije. Do sada su ga pratili gledalci u više od 50 zemalja sveta i u svim tim zemljama scenografija je potpuno ista, što je jedan od uslova za kupovinu licence. U Britaniji, na primjer, skoro svaka epizoda kviza je dostizala gledanost od oko 50%, a najveća gledanost je bila u 3. sezoni, čak 72%, a u Americi epizodu sa poznatim ličnostima gledalo je čak 35 miliona ljudi.

0: zašto, šta bi bilo, ko je napravio.
1: Već skoro godinu dana svaku epizodu Nepotrebnog znanja završavamo sa nekoliko zanimljivosti za kraj, pa nema nikakvog razloga da tako ne uradimo i danas. A evo šta smo danas našli za vas. Znate li šta je zajedničko za Mojsija, Charlesa Darwina, Aristotela i Isaaca Newtona? Svi su gadno mucali. Od kada je umro, kralj rock'n'rolla Elvis Presley je pod navodnicima viđen više od 250.000 puta. Najveća brzina vetra na zemlji zabeležena je u New Hampshire 24. aprila 1934. godine. Vetar je tada duvao brzinom od 372 km na čas. Kada bi se uklonila sva voda iz tela prosečnog čoveka teškog 73 kg, ostalo bi svega 29 kg težine. Do svoje 20. godine prosečan čovek u razvijenim zemljama vidi preko milion televizijskih reklama. I na kraju, engleska reč svedočiti ili testify vodi poreklo od muškaraca koji su na rimskom sudu garantovali da govore istinu testisima. Uz nadu da nikada nećete morati na taj način da garantujete da govorite istinu, završavamo i ovu epizodu. Sat vremena brzo prođe među prijateljima, pa je tako bilo i ovoga puta. Slušali ste Nepotrebno znanje, a moje ime je Goran Jovanović. Do nekog sledećeg susreta, prijatno!
0: Nepotrebno znanje.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.